تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدت کا, اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے. کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں, نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم, نابد برس اٹگنڈ ڈولگوم, دہکان ہلگوم ہائی کیا کہو, گورسند ونن راون تیول پیوں, گورسند ونن راون تیول پیوں, ہلرس کھول گوم ہائی کیا کہو. اب یہ دیکھیے, اس میں نابد برس اٹگن ڈولگوم کی بات کرتی ہے. نابد مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں, میٹھا کہتے ہیں, مشری کہتے ہیں. تو للدت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں, آکانکشائیں ہیں, اپیکشائیں ہیں, یہ دنیا کی اچھائیں آکانکشائیں سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں مٹھائی کے سامان ہے. اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے, کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے, وہ میٹھا چاہتا ہے. کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سامان ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے, کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں, ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے. ہم ہر چیز چاہتے ہیں, یہ بھی مجھے ملے, یہ بھی مجھے ملے. ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے. تو للدت ان آکانکشاؤں, اپیکشاؤں کو, ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر. اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہول گوم ہائی کیا کہ ہو, مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے, جو میرا استتو ہے, جو میری انڈیویجویلٹی ہے, جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں, وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے, ٹیڑی ہو جاتی ہے. اور پھر کہتی ہے گورسند ونن راون تیول پیوں, گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ تو اس دشا کی اور چل, اس پرماتما کو کھوجنے چل. مجھے وہ دشا اچھی تو لگی, لیکن اس کو کرنے کے لیے مجھے اس دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے باہر. اب دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا باہر کسی کو اچھا نہیں لگتا, وہ بڑا تکلیف دہ ہے, یہ سب کے لیے بڑا کشٹکاری ہوتا ہے. تو اس لیے پھر کہتی ہے پھلروس کھول گوم ہائی کیا کہ ہو, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اب میں اس دشا میں جاؤں یا میں اس دشا میں رہوں, میں छोड़ो या पकड़े रखो, तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है। लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो गए।

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

اظہار غزل، غزل شائقین کی محفل میں ہمارا خلوص بھرا آداب۔ مجھے چپ چاپ دیکھا جاتا نہیں، اگر تیری بس میں ہو تو آ کے میری تقدیر بدل دے۔ میں ہوں رمیش مراٹھا۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتسرا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج شکروار کی یہ دوپہر ٹھیک 2 بجے کا وقت ہے, یعنی وہ وقت جب ہم سنتے ہیں آپ کے دل کی بات, آپ کی زبان سے نہیں بلکہ آپ کے بھیجے ہوئے گانوں سے. جی ہاں, یہ ہے کارجکرم آپ کی فرمائش, جہاں ہر گانا کسی کی کہانی ہے, کسی کا انتظار ہے اور کسی کی مسکراہٹ ہے, تو کسی کی آنکھ میں چھپا ہوا ایک آنسو بھی ہے. جی ہاں دوستو, میں ہوں آپ کا ریڈیو ہم سفر اور ریڈیو دوست بھارت سوپوری,
1: اور میں ہوں انو. ہم دونوں آج پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی فرمائشوں کی اس پورٹلی کو کھولنے کے لیے جو اس ہفتے ہمارے پاس پہنچی ہے. تو چلیے دوستوں, بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر سروں کا, جذباتوں کا اور آپ کی اپنی فرمائشوں کا.
0: دوستو, ہر شکروار کی یہ دوپہر کچھ خاص ہوتی ہے کیونکہ اس میں بستی ہے آپ کی آواز, آپ کے جذبات اور وہ گانے جنہیں آپ نے صرف سنا نہیں بلکہ جیا ہے. وتستا کے اس منچ سے آج پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنی فرمائشیں بھیجتے ہیں, اپنی بھاونائیں بھیجتے ہیں, اپنے پل ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں. تو آئیے آج کی اس محفل کو سجاتے ہیں آپ کے سروں سے.
1: جی بالکل صحیح کہا آپ نے بھرت جی. تو آج ہے ایک پیاری سی دوپہر, ہلکی سی دھوپ اور ساتھ میں آپ کے پسندیدہ گانے, اس سے بہتر شکروار بھلا اور کیا ہو سکتا ہے. آج میں پھر آپ کے ساتھ ہوں اس خوبصورت سفر پر جہاں ہر فرمائش کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے. کسی نے بھیجا ہے پرانے پیار کی یاد میں, کسی نے بھیجا ہے اپنی ماں کے لیے, تو کسی نے بس یوں ہی دل ہلکا کرنے کے لیے. تو آئیے دوستو, آپ کی نظر یہ پہلی فرمائش جو آئی ہے کمار ہیڈا سہارنپور سے. بھیجنے والے شروتا ہیں مسرور حسن, شائنہ حسن, اقسا, ادیب, نازیہ, عافیہ, ابراہیم اور صدام. یہ سبھی سننا چاہتے ہیں فلم کنیا دان سے گیت. گیت کے بول ہیں مل گئے مل گئے آج میرے سنم. اس گیت کو اپنی مدھر وانی سے سجایا ہے لتا جی نے. آئیے سنتے ہیں ان سبھی کا یہ فرمائشی گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔